Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: Kakang Narutama. Sak mengkune bakal tak ngendikake supaya kabeh para sepuh lan sing padha lenggah ning Pendhopo Agung Medang kene padha priksa.
1: Injih jeng Pangeran Erlangga.
0: Rening Rening iki Rama Prabu Udayana uga wis lenggah ning Pendhopo Agung.
1: Injih.
0: Bapa Mpu Barada uga wis lenggah ning papan kini.
1: Nun injih jeng Pangeran iki.
0: Mula aku kepingin matur nungsani Romo Prabu Udayana opo dene Bapa Mpu Barada.
1: Nun injih jeng Pangeran.
0: Mula diprayu kak keluwih dhisik.
1: Ngestokaken dawuh.
0: Romo Prabu Udayana.
2: Erlangga putraku ana opo?
0: Semanten kula nyuwun lilah wonten ngersanipun Romo. Kula badhe nyuwun wewengan wonten ngersanipun Sang Hyang Widi. Rening kula sak menika katemben kemawon medha saking sanggar Palenggatan. Kula sampun pikantuk wewengan ingkang cetha wonten ngersanipun Sang Hyang Batara Karang. Sang Hyang Batara Karang menika paring wangsit ingkang cetha wewentean. Bilih kula sampun kepareng jumeneng ratu. Namung jumeneng kula menika boten wonten ing negari Medang. Nanging kedah wonten ing kauripan.
2: Ana ing kauripan
0: iki. Mongko Rama priksa piyambak. Bilih kauripan sak mangke tasih wujud wanagung. Menapa injih kula saged kelampahan sak mangkenipun jumeneng wonten ing kauripan?
2: Erlangga,
0: nuwun kula, Rama.
2: Yen pancen iku mujudake wangsit, mongko kang paring wangsit marang sira iku Sang Hyang Batara Karang.
0: Injih.
2: Erlangga,
0: nuwun kula, Rama.
2: Sira kudu nuhoni wangsit iku, nggih. Rama njurungake, lamun sira darbe kentek bakal jumeneng aji ana ing kauripan ing samengku.
0: Iji, matur sembah. Bapa Mpu Barada. Kula ngger Pangeran Erlangga. Kula nyuwun wawasanipun Bapa Mpu Barada. Kados pundi sak mangkinipun?
3: Kados pangandika dalem Rama dalem iki. Sang Prabu Dayana ing ajeng. Namanipun kemawon sampun wangsiting Bathara.
0: Inji.
3: Dados titah mboten badhe wani lan kuwagang nduwa dhateng wangsiting Bathara utawi panguasaning Jawata. Mila Pangeran, kula inggih sarujuk lan kula lajeng saged negesi.
0: Inji.
3: Bilih negari Medang, Kraton Medang sampun kawastanan sangar tumrapipun kawula alit dalem. Awit bumi Medang sampun ketetesan rahipun suwargi Sang Prabu Teguh Darmawangsa ingkang gugur nalika tanding yudo kalian nalindroing Worawari Prabu Paksakendra.
0: Inji. Milo mbok bilih negari Medang sampun dipun anggap sangar menika mboten maipen. Jalaran sampun kathah sanget poro senopati poro noroprojo langkung-langkung Rama Prabu ki sampun gugur wonten ing paparatan. Punten dalem sewu Parada. Dimas Pangeran Hindratama.
4: Ihi, kados pundi jeng Pangeran?
0: Sliramu go tak parengake derek cawe-cawe ing perkara iki. Piye amrih becike sak mengkune Dimas?
4: Menawi saking kemanggih kulo prayogi sanget kan blak ing manah kulo gesarujuk namung jeneng ing dadosaken pitaken ing manah kulo
1: ya ya
4: lajeng ing samangke kraton Medang kados di menawi lajeng dipun tilar ngaten kemawon panjenengan dalem jeng
0: nanging iki wangsiting Bethara. Menawa Bethara wis ngendikake aku kepareng jumeneng ratu minangka dadi pengayoman. Lan miturut ngendikane pancen kauripan samengkone bakal dadi negara sing gedhe. Negara sing dadi punjering pemerintahan.
1: Non inji.
0: Lah nek pancen wis cetha wewentenan kaya ngono. Kak Kraton Medang kudu dipindah. Kauripan samengkone bakal dadi negara sing gedhe. Negara sing dadi punjering pemerintahan.

0: supaya tetap ana ing medang iki. Dadi medang kudu dipenggalihake, Nggih.
1: Inggih, menawi miturut Rama Prabu Udayana, Sobo Pompu Barada, sinten ingkang pas lantrep kula utus supados neliti wonten ing wana kauripan.
0: Erlangga,
1: nyuwun kula Rama Prabu.
0: Sadurunge sira nuding, sapa kang kudu ndok patah?
1: Inggih.
0: Nyetitikake kahanan ing alas kauripan.
1: Inggih,
0: aku bakal paring pangandika sedidik marang sira.
1: Oh, mekaten inggih monggo Rama.
0: Erlangga,
1: nuwun kula Rama.
0: Sira putraku. Besok sira bakal jumeneng aji ana ing kauripan.
1: Inggih.
0: Ratu ngono. Jejering pengayoman putraku. Mulani, aku ndak ngendika sedidik pangandikaku iki mengko agemen kinarya kawicaksanan lamun sira wis kaleksanan jumeneng aji ana ing kauripan.
1: Loh iki, iki.
0: Erlangga, ratu munu jejering pengayoman. Mulane sira kudu bisa hangayomi marang kang butuhake pengayoman. Tegese pengayoman bisa madhang ngake kahanan kang peteng, bisa ngudari ribet lan bisa gawe tentreming kahanan, uga bisa mujudake negara kang gemah ripah loh jinawi uga Kartortorarjo. Awit iku kang dibutuhake dening kawula kabeh. Erlangga,
1: oh iji, matur sembah nuwun Rama. Sedaya pangandikanipun Rama Prabu Udayana badhe kula candhi. Sak mangkinipun menawi kula sampun kelampan jumeneng aji wonten ing kauripan. Kakang Narutama,
2: kula njeng pangeran.
1: Tak kira wawasanku ya mung Kakang Narutama kang pantes tak utus supaya neliti.
2: Sanget awit panjenengan dalem mitados dateng kula.
1: Iya.
2: Miji supados neliti kawontenan ing wana kauripan. Inggih, rening kula badhe ngetingalaken setya lan bekti kula wonten ngersa panjenengan dalem. Kula badhe sendika anglampahi jeneng pangeran.
1: Oh iya. Yen ngono dina iki uga kowe tak keparengake madha saka pasian.
2: Nun inggih, ngestokaken dawuh lan nyuwun tambahing pengestu.
1: Yo. Sing ati-ati yo Kakang Narutama.
2: Bapa Empu Barada.

0: iki malah ngopo?
1: Ha? Ah, kesel ini. Aku meringut kaya ngeten nih. Dung sarapan.
0: Iki lho, nggon sisih. Kulon kene iki lho kayune akeh, kok malah kowe nang kono wae ora lunga-lunga iki piye to?
1: Ha nika salang pun kula klumpukke iki.
0: Ya, kuwi tak lumpukke kono, mengko nek wis kene didadekke siji kene.
1: Wih.
0: Iki wis oleh akeh kok iki.
1: Wah.
0: Piye?
1: Bareng sarapan lemes ya awake. Wis kok ayu.
0: Wong kowe iki sing ngalor ngidul takjak. Sepisan takjak rembukan yen ana apa-apa. Kaping pindhone ya lha aku ki yen ora ngejak kowe arep ngejak sapa?
1: Oke.
0: Golek kayu kaya ngene iki. Ya wis ben ning omah wis tanduk akeh. Ning ora ana eleke to yen awake dhewe iki. Ya wong panguripane kaya
1: ngene. Dadi ora duneke ngrusak alas.
0: Nah, ngono, awake dhewe

0: ya kudu bisa nggone mikir ta. Lho. Kae. Nanggon tang sisih wetan kae.
1: Kok marang apa to ya kok suarane kok ngono kae.
0: Ya.
1: Marang apa to niku?
0: Ampun kae. Ning unine ocah iki apik lho.
1: Nggih, nggih.
0: Ya ta.
1: Lah upama iso nyekel nek wah di nguteng omah kronggonen-unen nggih nyi.
0: Ya kowe kuwi sing wong lanang. Upama bisa kuwi apik wae. Kanggo isen-isen oce-ocean ana
1: iki. Ah mabur nika najeng dicekel.
0: Mula supaya ora mabur bisa kecekel iki kok ora bisa to carane ngene iki iki ora bisa to.
1: Pasane bulet nggih iki. Wah nika.
0: Lho kae.
1: Wah. Suarane apik banget e.
0: Kaya arep bali iki wegah ngono lho.
1: Nggih iso. Ngliporati ngoten lho kaya anggere bunek sapa ngalas malah seneng atine krungu ocehe manuk-manuk niku
0: lho. Kok sambat ngelih bae.
1: Ah, durung sarapan.
0: Prihatin sithik ngono lho.
1: Prihatin kok mendina.
0: Balot.
1: Lah.
0: Kae lho. Kae sawangen kae.
1: Wah. Kok yo ana wong liyane awake dhewe temu jumriki nggih, nggih.
0: Ana wong.
1: Lah nika
0: didabiang-dabiang kae.
1: Nggih.
0: Kae.
1: Sinten nggih?
0: Kena ngopo kae?
1: Kok kira-kira wong
0: ngure
1: dhewe dite nggih?
0: Ora ngerti. Ngene bae.
1: Dicedhaki napa?
0: Ayo saiki dicerai.
1: Nggih.
0: Sopo?
1: Dicedhaki.
0: Kena ngopo?
1: Nggih.
0: Supaya awake dhewe ngerti. Ayo.

0: Duh,
1: Kendel rumiyin afrat sangat. Badan kula juga boten kiyat menawi ndampyang Rama piyambak kados ngaten menika Rama.
0: Jan. Wis kebangetan tenan kok. Wis pawarna kowe iki. Wis ndampyang Rama wi kok. Soran seren iki kok jele tekan nggon sing nggon dukun iki njur sok kapan iki?
1: Matur nuwun menawi perkawis menika dipun penggalih wingking namung ingkang langkung prayogi menika tebih saking
0: iya
1: cuka medarumi sepatus mangke saged tentrem Rama.
0: Aning lemu ndabyang ki jan gendeng watu barang nyutok aku tok syarat nunjangi watu nunjangi oyot gede-gede dadi loro kabeh
1: saking kader manaku lho menika ratapan menawi sumrep tiyang kathah prajurit kathah ngaten Rama. Inggih tunggu ninggal kesalan patus papan ingkang langkung sepen Rama.
0: Ning aku ki yo apike ra yo tok. Ai pupu siji sikil siji sing tok gawa sikile siji glarah-glarah ra malah loro kabeh ta
1: awakmu. Mung petangku loro.
0: Bodoh.
1: Wono mriki menika saking tebih saking pangepunging prajurit. Terus inggih langkung ayem rumiyin Rama mangke tinimbang awakipun piyambak menika kecepeng dening prajurit rak malah saya ciloko to Rama.
0: Bener kowe wah agak ya ora ngira aku kok ya njur kecemplung jurang wak glimpang jurune semono dadi rasane tungkakku iki kaya ana pakune diobong panase ora jam iki jenenge kecethet apa ya wis pawarna ha
1: menawi kula mestani nggih ngaten menika Rama.
0: Mbok ya iki tok pijet-pijet dhisik.
1: Dicop-cop. Mbok menawi saged lho Rama.
0: Heeh, ditutut ya kena. Seru. Yo.
1: Menika ora saking mriki to Rama.
0: Kepuntir iki jenenge kepuntir. Duh.
1: Tes pundi?
0: Biyen aku ki wong ampuh kok dadi kecemplung jurang semono jerone kok dadi ora ampuh iki.
1: Tiyang menika menawi nembe mangke. Kasangsaran nggih kados jenengan menika.
0: Jenenge wong apes iki ya kaya awake dhewe iki.
1: Ya apes sing tiyang menika ora mboten saged dipun temtokaken dening anu Tara Mardhan.
0: Heeh. Ah niki wong ketrima iki suket godhong dadi rewang.
1: Nggih.
0: Nek awake dhewe iki suket godhong dadi mungsuh. Jurang wis dadi mungsuh kok. Dong iki ya ora kecemplung jurang kok ya njur kecemplung jurang. Ketanggor watu. Terus sikile dadi kecetit kaya ngene. Duh. Iki lek arep njongko kowe ben dadi wong iki tak rewangi kaya ngene iki Puspawarna. Ayo saka tresnaku karo anak, gemati karo anak nganti aku dadi korban.
1: Wah, nggih. Wis perkawis menika sampun dipun penggalih rumiyin.

0: prayogi meniko kulo lan panjenengan Romo Patih Hardagutama meniko saged tentrem dan semeleh ngaten lho Romo. Sampun ngantos mangke meniko malah Romo menggalih meniko lajeng nuwaken gerahipun Romo meniko mboten ninggal dangan.
1: Aku kira yo kemrungsung kudu-kudu ki njur entuk dukun ngendi sing iso mijeti sikilku
0: ngono. Sak menika rening sampun tentrem. Romo Patih Hardagutama lan kula kedah mbudidaya menika. Sepatus enjih gerahipun Romo menika enggal dangan.
1: Kowe ngerti. Dukun ngendi sing pinter mijet yo ring wong kecethet kepunter ngono ku yo mari ngono ki. Ngerti ora kowe Puspawarna?
0: Sak dangunipun gesang kula menika rak enjih namung derek Romo. Mboten nate medal saking dalem kepatihan. Menapa malih menawi lajeng dukun ingkang saged meteki menapa tabib menapa kados pundi kula mboten mangertos lah menawi wonten ing dalem kepatihan menika rak namung utusan dateng abdi kemawon.
1: Ayo kuwi eleke nang kono kuwi dadi nek ora tau lunga-lunga yo dadine ora sawung ngono kuwi ya dadine njur ora ngerti kawruh ngendi-endi ora ngerti pengalaman ngendi-endi.
0: Njewu Rom. Anggere rumiyin. Menika kok wonten tiang kalih mlampah. Tinggalipun ingkang ingkang wingking menika kok betul kajeng Rom. Mikul kajeng.
1: Kok iki ming bangsa lelembut nina ngalas iki aja medene-deni Rama. Rama
0: iki kados pundi menawi menika tiang. Menika tiang Rom.
1: Wong
0: menika tiwas kleresan. Menawi tiang kalih menika sanak ing Karang Pratisan mriki rak saged kulo nyun preso menapa papan mriki menika wonten dukun ing saged jampeni menapa mboten rak ngaten
1: ora ning kuwi nek tenan lho kandhamu nek wong golek kayu tenan ayo mengko ditakoni nek dheweke ngerti ngendi papan sing
0: Romo
1: ana dukun sing pinter
0: menika menika malah ngener mriki ngaten kok jamu dipun tenggo wonten mriki kemawon
1: ya yeah. Ya yeah.

0: dahil sa inyo.
1: Tuwa. Sige na naman kapanan mo. Loro ka to pa.
2: Oh, sa Loro ki. Kuwi daw sa tuwa kuwi.
1: Sa tuwa.
2: Ya, ya, ya.
0: Ako? Cuka cukul ka rin. Nam ka sa tuwa.
2: Sa tuwa cukul. Takoni.
0: Ano na pa?
2: Ayo sa tuwa orang apa-apa. Takoni.
0: Kesana.
3: Yes. Lo.
0: Tampian. Dianggep ki wonten ngriki mawon apa nggih?
4: Dianggep wong biambe awake dhewe Puspalaka.
5: Ji sampun ngaten
4: napa. Wis. Wis cilaka. Petuk wong awake dhewe ya ora kajen.
0: Kok wis biambe?
4: Nih. Kuwi kandakno. Nek. Awake dhewe iki priyoga ngono
0: tadi. Sampean sinten?
5: Kulo Raden Puspawarna.
0: Raden
5: nggih. Nek niki tiang sepuh kulo niki Romo Patih Harda Gutama.
0: Patih
5: nggih.
0: Ndara Patih
5: nggih.
0: Ndara Patih.
2: Ya ora apa-apa, sing perlu kuwi ra awake dhewe bisa ngerti. Lah, sapa jenenge?
0: Ndara Patih.
2: Ndara Patih
0: Harga Gutama.
4: Harga Gutama.
0: Sing nom bagus nika Raden Puspawarna.
4: Ki putraku, ayo anak pati mesti bagus e.
0: Ning pati ala nggih.
4: Wis.
2: Ya wis.
4: Ya kok dadi nelanya.
0: Bagus ning.
2: Ya wis ora apa-apa kok.
5: Nun sewu ki sanak. Ha. Sampeyan niku sinten?
4: Iya, jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Eh?
0: Raden Bolot.
5: Oke, nggura.
4: Raden. Piyayi kok kowe?
0: Raden oleh.
4: Eh?
2: Ora ah.
4: Raden Bolot punggawa ngendi?
0: Eh? Dede kra. Ngemeng
2: balak
0: tak.
4: Oh, nami karo
0: nami pengen nganggo Raden niku.
5: Sampeyan Nyai.
2: Aku Baya Putih.
5: Nyai Baya Putih.
4: Jenenge wong wedok kuwi jenenge Baya Putih.
5: Menawi wonten paringipun mbok kula badhe nyuwun pirsa. Menapa mriki menika celak dateng dukun ingkang saged jampeni tiang kecetit ngoten ya.
2: Iya. Aku wis ngerti. Iki sing gerah ya.
5: Nggih.
2: Sing gerah iki Ramamu.
5: Nggih.
2: Ki Patih Harda Gutama.
5: Nggih.
2: Lah ngene iki sana. Yen panjenengan kersa tak tulungi perlu golek tombo, golek jamu, aku ora kabotan.
5: Wah, menika ingkang kula padosi tiang yang saged tetulung dateng kula lan tiang sepuh kula menika.
4: Wis blakakno mengko ragate pira pokoke njaluk ketoke watone njur aku mari ngono lho. Iki kule kecetit ngene iki terus mari ngono kuwi pira-pira ragate gawa dhuwit tokeh jan.
2: Sadurunge aku matur nuwun. Panjenengan ngendikake perkawis ragat. Ning nunggu ing aku ora bakal ngarep-arep perkara ragat. Sing butuh iki rak Ramamu mari to.
5: Nggih.
2: Ya. Yen butuh Ramamu mari sing pokok kowe kabeh manut aku.
5: Nggih, nggih.
2: Tak goleke tombo supaya waras.
5: Nggih.
4: Tenan.
2: Kowe mbiyen kena ngopo to?
4: Lho.
5: Dawah.
4: Tiba.
2: Wong tuwa kok ya.
5: Durang menika.
2: Niba-niba ki kepiye piye?
0: Pesan tekan dindi
2: ati
0: mesti.
4: Ati boki mergane peperangan jur. Aku kepleset kecemplung jurang. Nah, dadi biyen ki kecemplung jurang ki mung sak dure bocah umur 4 taun ki aku ki ora kecetit kok iki dadi iso kecetit.
0: Niku jenenge balung tuwa niku pun ringkih. Lano sing ati-ati nak kemindak niku.
2: Rumangsane penggalih rak isih kaya dek isih enom.
4: Ayo nek jurang semana jerone jur arepa wong enom ka ya mesti mati. Ya, aku lak mergo wong ampuh dadi ora mati.
0: Ampuh kok iso kecetit.
2: Ya ora apa-apa wong ampuh ki kecetit ya iso. Wis saiki ngene wae.
4: Njur ngendi tuduhno papan dununge dukun sing iso mijeti.
2: Yo, ayo manut aku. Ya. Ya. Ayo.
4: Eh, dilala-lala iki. Lho lho lho.

0: teh sapa?
1: Inggih nyuwun pangapunten Ki Singobarong, menika Ki Patih Hardagutama.
0: Patih Hardagutama. Kok sik to? Patih Hardagutama kuwi nek ora kleru. Kuwi ra pepatih ing Kraton Medang.
1: Leres. Eh? Leres, Kakang.
0: Nah, kepiye to, he? Larahe kepriye?
1: Larahipun ngaten iki. Kula pinuju pados kayu kalian kibolot. Ah. Sawetawis kula wonten ing wana, kula sumerep Ki Patih Hardagutama kalian putranipun ingkang nami Raden Puspawarna. Dipun dabyang-dabyang ngaten iki.
0: Sing didabyang wong loro kuwi.
1: Inggih, Ki Patih menika.
0: Oh, Patih.
1: Ingkang dabyang putranipun.
0: Oh.
1: Sareng kula celaki menika ingkang putrana ngendika nyuwun tulung supados dipun padosaken jampi. Sakitipun
0: krungu mak selat ngono kuwi ya dadi ora gerah aku.
1: Ha wong mboten napa-napa kok mak selat
0: niku lho. Angin kula mestani mboten wangun niku agemanipun.
1: Nah.
0: Ayo bathe dadi pilai liyane iku ra ya sak omane kok dadi. Lho kok dipun pilai dos pundi to? Dipun pilih dos pundi.
2: Sandangan kepatihan kira oke. Bareng aku loro iki dadi jukoki dadi pilih. Aku nanti orang ngerti ayo njur sak omane ta aku lek nggawa.
0: Napa mboten mergi dawa lajeng menika suwek ngaten menika. Wis
1: sawetawis wonten wana menika ra nggih.
2: Ya ana sing suwek iki merga tiba ya ana. Ana merga saking suwene ya kena.
0: Oh, dadi kaya putih.
1: Iki.
0: Iki Patih iki nyambi nyewake sandangan apa piye?
1: Sajakipun.
2: Eh, nyi baya putih. Nyi baya.
1: Kados pundi?
2: Kepiye to kowe iki kok jare arep goleke tombo aku kok dadi matok larak-larak. Mengko tok liwatke watu, tok liwatke uwit-uwit dadi sikilku saya ora jarajeh.
1: Lah iya merginipun mila kedah-medah mriki kok mboten menapa-menapa.

0: napa ning mangke pokokipun panjenengan iki nak butuhe mari to.
1: Mari niki setengah semaput nek kaya ngene iki rasane. Wah, wis iki nang nggone sapa iki?
0: Eh? Menika wonten papan dunungipun kadang kula sepuh Ki Singobaro.
1: Singobaro?
0: Nggih.
1: Macan nek ngono.
0: Wonten Kedung Amba.
1: Waduh, Kedung Amba. Jenenge Singobaro.
0: Nggih.
1: Kuwi kakangmu.
0: Nggih.
1: Endi wonge?
0: Malah mbok anggenipun ngendika menika mbok ya ora.
2: Kula.
0: Menika piyantunipun.
1: Kowe jenenge Singobaro.
2: Nggih.
0: Wong patih kok ya le ngendika kok kowe lho mbok ya.
1: Apa sira ya kaya ratu kok kowe iki. Ayo kowe iki ya kowe kok. Heh.
2: Nggih.
1: Singobaro. Jeneng kok Singobaro, ambo jeneng iki sing apik-apik.
0: Lah iya kersanipun wong menika wis Singobaro kok kon.
1: Ha medeni jenenge kok Singobaro.
2: Ki engko nek tak wangsuli gedawa-dawa.
0: Ning nek ora diwangsuli jengkelke. Nggih ta?
2: Ya ini ya yes, ben wis.
0: Lara njaluk tulung digoleke tamba ning.
1: Ya yes, aku tak bali aku, tak bali aku.
0: Nggih mboten.
1: Wong menar nambani kok malah ora ndang ditambani. Soale rasane teng serenut.
2: Dadi karepmu kowe ngejak iki apa? Ki Patih.
1: Ingkang minulya Patih Hardagutama.
2: Oh, nggih nggih nggih. Ingkang minulya Patih Hardagutama.
1: Biyen kajen karingan wong dhewe wedi. Ini saiki ora. Saiki do nyepelekke aku.
2: Patih Hardagutama ingkang maijan no.
1: Wis maijan piye?
2: Menika wau kok nang di maijan.
0: Kajen.
1: Kajen karingan.
2: Oh.
1: Maijan mati po aku isan.
2: Kok Patih Hardagutama kaya maijan lho kok. Kaya maijan piye kok.
1: Oh. Malah mateke aku.
2: Nun sewu nun sewu nun sewu nun sewu. Inggih, mboten mboten. Oh, ingkang kajen.
1: Apa? Iki sing nggon mecici iki jeneng apa? Iki.
2: Endi? Sing tok demok, sing didemok kok geseh to? Jare dhuwur to.
0: Ampun kersanipun aku ora ngingetke
1: kok. Ora ngingetke wong demok kok ora ngingetke piye kowe iki?
2: Wenan kemiri?
1: Ah, kemiri jenenge kemiri. Kemiri ku rasane kemeng-kemeng linu kaya ana dome murup ngono lho. Kaya ana pakune panas.
0: Ah, rasane. Kok nang kowe aku.
1: Kecemplung jugangan sak kilat ki ora kecetit. Saiki kok dadi antarane sak tirisan ngono kok ya kecetit.
2: Oh, njen.
1: Ya kok karep ya wong ampuh nek ora kowe mati ki. Nek dudu aku mati. Ani ngrandeng Patih. Ya dasare aku ya sinau tatidayan, ya ora apa-apa.
2: Nggih.
0: Ora apa-apa ning kecetit.
1: Ya ming kecetit, nek ora kowe mati.
2: Nggih, ngaten nggih. Rekyono Patih. Kula menika mila sering suka tetulung dateng sinten kemawon kang betah pitulungan.
1: Tenan to kowe iki? Mari calon, ra mesti mari to tambani. Eh?
2: Dereng kantenan.
1: Waduh,
2: ngaten nitik sakitipun kados
1: kowe. Kowe sing guyu jebolane isih urung karuan. Engko kentane.
2: Menawi nitik sakit panjenengan panggenan kencet kalian kemirim niko kok kemari ya suwe.
1: Aduh.
2: Lik. Nek toro saged waluya kados wingi uni.
1: Ya, wis
2: ta ingkang
1: kemari. Wis ta apa penjalukmu? Janji tani
2: mus mboten ngame-ame piwalesipun.
1: Wah, apik kowe, apik. Ya.
2: Kula jampene tiyang saged mantun kemawon sampun remen.
1: Wah, dilestareke kowe, dilestareke. Ben saya akeh sing padha golek tamba nyang kowe. Men kondang kaluka, kaya ngono kuwi, tetulung kuwi apik. Iso entuk ganjaran sesuk kowe iso munggah swarga.
2: Nggih, mugi-mugi.
1: Kendang ditambani. Nganggo apa tambani?
0: Kula Kakang Singobaro.
2: Ki ora ming sedina rong dina lek ku nambani iki.
0: Mboten napa-menapa. Mboten napa-menapa iki.
2: Ya, ngono ya sawentara Rekyono Patih diaturi lenggah nang kene.
1: Kene.
2: Nggih, nggih sawentar mantun
1: sak mari. Ya. Wis manut aku manut patone nyur mari ngono wis. Ora apa-apa aku nang kene. Nang omah elek ngono barang iki ya wis ora piye-piye. Najan dalemku luwe apik
0: nggo saiki. Menika mboten dados perkawis.
1: Heeh, ora. Ora
2: so.
0: Niku lho. Monggo. Iye. Monggo.
1: Ya. Yo, ya.
3: Aku dilawani. Dilawani ati. Mripatmu kuwi lho.

0: kakek kadang bang
1: piye
0: kok dadi kowe kok sak paripolahku ning ngendi wae kok totoke ki njur batimu ki ning ngendi
1: aku iki nek tak tembungke kasar tembunge ngono kaya dene wong ngangon kewan sak polah-polahmu tak totke mengko mundak mangan tanduran sing becik
0: wah pancane iblis kowe
1: sak karep
0: aku wis tau kalah karo kowe ngene kok kowe isih nyerik-nyerikke karo aku
1: aku ngerti kok nek kowe iki wis kalah karo ning jagat kuwi krasa ora krasa darbe kewajiban aku pancen duwe kewajiban utawa melu urun-urun gawe katentreman ning praja Medan. Nah, mestine kaya ngene iki mengko apa wae sing bakal dumati sing gawe ora tentreming praja Medan aku mesti kudu melu cawe-cawe kalbu iki. Lemu gremet-gremet ki aku ngerti nek kowe mesti harap gawe ora tentreming Medan. Arep ning ndi kowe?
0: Dadi wiwit aku kramane ning Medan Sang Prabu Darmawangsa tekaning pati ku tekan sprene kowe durung trimo. Rene kowe dadi gurune mantu dalem Sang Prabu Darmawangsa ya Erlangga.
1: Ya, pancen tak akoni. Saiki bloko wae. Kowe arep ning ndi kowe?
0: Arep
1: ning ndi?
0: Arep ning Wurawari.